0: Radio Estadio, el orgullo del deporte.
1: Onda Cero Lugo, 94.9.
2: Aprender algo, cámbiao todo. Iniciamos nos vindeiros días no noso centro de Lugo 4 cursos totalmente gratuitos e con dereito a beca de sistemas microinformáticos, operacións de grabación e tratamento de datos e documentos, operación de redes departamentais e operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais, cursos presenciais con prácticas en empresas, cos que obterás o certificado profesional oficial que mellorará a túa empregabilidade nun sector con moita demanda laboral. Se te interesa, actúa urxentemente. As prazas son limitadas. Visítanos en Lugo, na Praza Conde de Fontao 4, fronte á nova estación intermodal. Na web infórmateoposiciones.es ou chamando 675-625-896.
3: Onda Cero Lugo, 94.9.